0: Përse ke hukumata jemi në ragandje, lëpështi kontrol kërëna dyrga mjën, janë që i grava mjën. Hëtësian, bëtë mameti dërëtën nga babu lëmende kontrol kërje. Grava mjën bë grava brim bër njësa. Pege heke geografi strategie hej, u bëklila kontrol kërëna lëvë të vgëra bazërgani u sërbazit, nga bëra dërja sor, përsa këndava Aden, و زریا هندی دیده دا. او گرافا در تنگا بابل منده پش بوی دو کنالان پاروه دو. پشکا روژهلات به درگه اسکنده سان پشکا روژهلات به وردبینی هم هیربینی هر ریکه برنیاسه. و پشوه که راست و خواه سر پشتیا تبگر کشتیا یا گمیان دیگه. در باره دو ماهی گشردان میدانی لیره. Ajan sa nukëjan balaf kërje e gu, hezin hukumata Yemeni Hërsan Hüsiji lë dëvrubere e rëvëberatia mezarja sërbë parizga gjëv rëjbërëj hëvbune. Be gotna zhederan, hezin hukumata dëveri bërç qëjt kontrol kërina dhe pëshveçun edhe në bërëf mezarja. Zhelaj e ke dijji ve kontrol kërina bëjarë maha zhelaj e Hüsiyan ve ku lë bëjarë ke strategi nëziki Dertanga babil mendeb dibe, asa isha deri avani le naf dertangi da e xisjet me tërsje da. U li gori ve qëndeji ku, lë pështi aluzien dertanga hërmës, giringja babil mendeb, zhbuj hap në quna deri a i zjede kërim. Sabaret patroli, am zonën për gram bish bërvan aluzien. Le, sërëv ke Amerika, Donald Trump, et bëjët, sharë davitet, naft, patrol dhe erzambë.
1: Buhaj e ba awa eki përbëllez ve da kevin. Dë më kë em dëvi shari u aluzian dhe sërë bëkevin. Janë gjë dëvi shari da, hun qawa dë khuazën bë nav bëkin. Buhaj e gjarek edin vegerin asta khue bëri, ev bë berdawami u ha nabë. Godar bëkin. Të kes waki min nëkare kërgjian kem bëke. Lid ve Iran nëbë khodje qekin atomi. Dëma hamut tështek dëbëdawi hat, li ez dë fëkërëkëm pëshra ve buhaj her galon e ki da këve 2 dolara kem të.
0: Oba teki dizje propaganda helbëshartënan, helbëshartën navin lë Amerikaj, ja despekri. Her kudë që alozi havërki et nabëra komarian demokratan zedetër dëbë, dëzhuartër dëbë. Vëqa, bërbëshëri komarian, sërbëke Amerikaj nukëshi, Donald Trump, dë bangëshë a khoja vëdë mahiye da, soz da e, bështë ewe ku denge khop temën, dë 5000 dolara dëme.
1: Bangëshë a halbëzartënë navbërë yen Amerikaj dë bën rënajia shërë Trump, yesh dëjë Irane, shërë Rusya, Ukraniaj, vëkshina hezin Amerikaj la rëshlata navin, dë navda jë herima Kurdistani, Anina ser desalat ile Suri si kumen radikala islami, şerrin İsrail ve Hamas'ı qirana aburi u bilin buna asta bekariye desbekiriye. Li her kudu çe Donald Trump sozen diroka helmetin propagandayı helbjartnen beri ye Amerika'yı da nehatya ditin, dida wan kesan yeko dengi xobidne kumari parizan, da ku av bikarbin jarak edin, kongres u senato da deste wan da bimine, avji soza 5000 dolaran jeher Amerikiye kireye.
2: But what we're doing is Because we've done so well.
3: Jiber guam kare ki përbash dikin u olati ma gëllek para qazanj dika. Az dikarim së oze bidmawa. Agar kumar pares dhe anjumani nëneranu, anjumani piran dhe pësar bëkevin. Az e jibo her olati ki mëzni Amerika 5000 dolar vëgëtjenim. Ta mwaki go kompanien sërkefti para didin e khudien pëshkin khua. Anji, mina sala buri dhe ma gomin 1776 dolar dhe në lëshkerin olati khua.
2: In history we've never had anything like what's happening.
1: Tëvi ku lë Amerikaj rapërsi pivan nëbën, zhber ku gëllëk rapërsien ku beri lë Amerikaj dërbari ku rapërsien vejari, asta dëngin kumari parizan për daket në dëdë nishandan. Auzhi gëheshtje dë navbera siwse u siw haftanda. Eger lëgur enjame wan rapërsian bë, kumari parizë që kongres bë u hatta zhi bëshëke mezi zhja senatoj vejë desë bëdin. Auzhi te watëja ku desëllatan Trump wakë gëllëki waresi nërdar kërin. Dë beramber da zhi demokrat rëkhne lë pëjvendjen bazërgani jen Trump u gendelia kuvi dë nava kongresi u senatoran dë u siaset medaran dë lë Washington i qekir jë dë grin.
4: are clinking their champagne.
5: دنا و چن روجان ده کمپانی آمیا کمکن خورا کنا بناوی جیران خو حزبکه به هزاران ولاتی تکساز لسرانسر ایالت آنین جمهف. دماکو سیاست مدار این گندل پشگیر انوان این ملیاردیر جبو بجداربونا شاهی ملیاردیران 20,000 دلاران ددن داکو بلیتکی بکرن از به سربلندی و راد گهینم. که کمپانیا مزیده تری 20,000 دلارو نزیکی 9 تن خوراک جبو خباتکار این تکساز کم کرنه.
1: سی مجدار سال 2023 لامریکای هل بجارت نیناوین وارن انجام دان. پیش برکین ده نابرا دموکرات اون کامور پارزان ده لسر 435 کرسیان یه وارن کرن. جواناج 39 کرسی یه سیناتو این. شروع کاجی ده دنزارین نها ده برپرسین اوروپی و روشلات ناوین دست به لبو تفگارا نو کرنه. دا کخوه لگور سیاست نو یا لواشنگتون شکل بگره تفگار. لگور آگاه این مال پارا اکسیو سیجی ترامب دخوازده و سیاست خواه یکون نها لسر اصلا جهانی ده مشینه بکه سیاست که فرمی و استراتژی واشنگتون جی لگور و داورجه.
0: لکوبانه بانک خوینه تونه مالبات نخوشن کتلا سیماهی ادبیشن جبر نبونا بانک خوینه او نچارن پرانی اجاران بانک لی خوبخ شام بکن دا کت حوار آوامش بلی ویجی پزیش بخوشی یعنی کوبانی ادبیشن نبتنه جبوی نخوشن تلا سیماهی بلکی جبوی همو نخوشن جبر نبونا بانک خوینه راستی آستان گیاته.
6: لاوین زکریا محمد ایوب کجه که 4 سالیه به نخوشی ها تلاسیمی آیا او هر 15 حتی 20 روزان جاره که نچاره 400 گرام خوین برده لاشه خواه تا بکار به جیان خواه بردوان بکه لدمه که خوین پیدا نبه او چاق زحمتین هری گران دست بیدکن. باوی لاوینه دی بیجه ام نچار دی بین که لکسین خواه بخش بگرن تا خونه جبو کچه ما بخش بکه لته وی اکیجی ام نچارن هر کیسه خون به 15 دلاران بردن لاشه کچا خو
7: ولا بو 4 سال ورا و خوشیا زحمتی ویجی ام ما گوت خونی ده ذاتا خونی ده زحمتی کوشکن ام دګر کو یکی جره دبین کو داره خونی ده خونی ده ما کو ام خونی جی ده گرند بن دارن مستشفی بریدن کی
6: پرسگری که پیدا کردن خونه لکوبانه نه تنه یا لاوینه یه. او بویه پیدیویه که بنگهین جبو گلک نخوش و تختوران. جبر که لکوبانه سازیه بنک خونه تنه یه. تختور زاینه و نشترگی.